to v tebe zbiera. So mnou máš iba klíč. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe.